0: The music!
1: Benedica vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.

0: plenipotentiae phobus, quia cavi nimis cogitatione, verbo opere commissione, mea culpa, mea maxima culpa.
1: Hier ist Insmix Radio.